0: Tim blood ni bi tim blood e kwa so ni tim blood eh eh tim blood ni fita ni bi no no wa pa fifi na fe wodi wona jom e tutie ka se boy stesti no ka se ka wutie no ka se ga na che sa aboma bibia timi akoye eh sane good brown sugar na kecha ko toothpaste eh apose papa pa fa jujuru se wonu moto wo nyina da be free ho san so na wo se achi konko ne ne be free ho wo se be pa fita ni wetime aka som sam dbs kalalen plus eh chance pa wodi crew da so ya fe boy so beto wi abebo bo su from a Petrudu agrada ayire mo nyina da betre apostle wo nyamuda no nyina ne naso tinya ma 10 years warranty ne bo no so ehwa so se hwi Franco Trading Enterprise mobile phone no aka de printers no aka de laptops no aka de sanso ena CCTV camera TV anga sanga sa Black Star match no ani ye de hwe ne ne wo mo jibo no wode nam tete noa wode nam tete noa afedi wa cross room wode amajwa da you is an finger is a goal na chese ni da use credit is adum TV mama dia so be code www.francotrading.com na francophones.com please wode ne famro wo bobuwa no pe 20 na 74 eno ne adura wo no ma yade de yinta de suma nyina da ebe ye fro mo jabro so ne wo so akuma yade woni so ta chinu wo akuma adwo hwhwhwm nyina da onya 29 ebetu asese wa e de afri ho nemmo pese o yeskanin wo pese o yeskanin na hu yare na ehinta wo no ana se bia wo paretwe fro bia yare bia ba bia wo bekɔ eye thank to you computer clinic thank to you computer clinic thank to you computer clinic wo dia asedane abasobode kese pa na bekɔ akɔ mo message wo besom no wasa wo yade na ma wo ni begye se speedot e wo waposo no waposo na yo ya no ma se tumi akabi ene bebo wa ma ho de tumi ba mefat nso ya tri de dro tatahwe wo zo so na de ababo bi se goma na tu ya riase fama wo madam entie wi present team bombe dia squad ya so mo Obi dum ye edu ku mi mene.
1: Akwia boa chiwe yi adom JP nabusia. Kasia boa yade be wa ma Facebook, wa ma YouTube, wa mko Instagram wa. O saka puma wanchi ya wopa kona ne ya ba. Facebook no wuba dum 106.3 FM wa. Like na share na fa adventure to wo YouTube subscribe Instagram nini ya kenyina ye dem. Ene akwia boa chiwe yi adom on Facebook adanso obi dum bie jie chiso. E wosu adventure no fe bi tu o akwia bo akye wa yia dom on Facebook na wo apoye mantam ma na wutie ye ne a ene ofi FM wa akyem da yedam Life FM wa nkokko denchemo FM wa akwatia esojama na FM wa akwamu ni wa krade nkunim FM asaman kese Right FM wo so manya Radio Mountain so na se wudumu ewo akwia pema dukrom yedam wo honum se ya wo manfo a etie yan ene enanopai yedam ewo honum a adwenkyiro edie nio Bibia wodie fabitu ho ebresem ye beken kai e de amawo sesia sane ebribia ne da bia ye ye no no nti wadwenkyre no abusua enyira kwae ko na fabi eto ho no mo ne yenye bre enkenka amawo
0: ye mongura esem nankasam wo ye shaase de ane de ane jirim wo paki ye se ade achi ne antia semfofro ye chi na so sem ribu atia dankraye mu wepantoma se jirawo ni nyina da ene se kwanhyasi o enkwanhyasi ama nipa maako maako dunum akra me kwa ba aswe de atu ya ne wo kwa bo ma me kwa ya wo ma bio asemsebe wo ma kwanhyia nkwanhyia chane ama kra birufro ajo wan kwa firu wansem ba mu wo wadan konto kru bia boda mansa ko mu wo abehwim wo kra se hwim ade afri ye sama masambra kase ye kinkati asefo a enya dia woka wubie na yase ya yi Mercedes Benz container truck ni bi ne number a GW15553C GW15553C and a Mercedes Benz passenger bus na yase Mercedes to Mercedes and the code from sa ko fa ro sem dia bayi eno no ne number a GR3215E wo bi nim de kwati by rahoma mu amana mu akase o makodi frooms empuni mpu no de for your country am ekwe wi ase ade hye dunum e na asam ro mato nananu mo se do ma yase bi mu prepare mu odem pa na asam ni yase yase wo paki bia ye friends se chambe abro ho se mi ko so apene ne dum djuma ko wo manfo bo mo homa ma na popi popi popi wi aso yonko da no da wo mo ko ya wo matimi akobo ma prafo di bi wo ya de wo makopiam e wa resabia na alex kenetri wo ka wona wo ton krade madum djuma ko no ho woni adu kase bo twetwe komode ko so
2: Benz bus, ah, ni pati tim de bruit. Any Benz bus par quoi? Ase, a ese cargo. An omge fan yoma, en am yunino, ebe bon shibu na. Na, asa that time, na Benz cargo diena na container dieno. Na, ifin kwanta. Ah, edi ni nim ache akra. En na, na, passenger dieno. Na, ifri bato. Ah, edi ni nim ache kibiti. Ewo uti range na hono. En na, ema, ebe shia wo. Sa, peki teve. Kwa ino soa, eben, peki senior high school.

0: amanie bi mo ebia wape enipa nsem mwa ne nso no emwa ntumi emma mfa ma wo bepese ene wie wutwa wani hwe soro esanse ewone ye mwa efria eba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ebia wutie mi abusuya po ebia wutie mi ofa ohaw atete apnisie amanie ensore bebre mo na enipa eyi wa ma ebla ususu senka nipa beboa wo ebla ususu senka wa wukire mu no kanipa betre anyokoya ensebidi ama wo nanso ene nipa nyina yi wa ma Awurade se me kan kiro se nchen ena wo mu afri ebeba. Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti trone se mama meni so much rem me po
1: sine hifa
0: ena
1: me mu afri
0: na hifa ena me mu afri ebeba
1: mu afri asafo awurade
0: oh ewia wo mu afri asafo awurade
1: asase yefo
0: no oh no no ye osoro ene asase yefo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ebia wako

0: kukua ema poti na enzi
1: mwini marundi mwa eti nye anyo mwini yeka
2: chedi cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwa ya kapsos siya na uye ya wadam fune katire ya wose kuna kope ayon mwini pebye mwa wapata mpresa na ayon ayo bayo brodu mwini opie tini kuna kono mwadu mwina pebe bitu wanyo mwini tini sabe fa ayon mwini.

Uma samre ofia dwo mo twia nyada be wonen asamre dwo kikensu densu ya odanse munsu omo onno otu ansa na radio station nyina atiam bi akoko ninu ogbongokuroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmusai adom fm moneku adom odom gana nsempa afutu kasebo ani nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya wa wo ya adom fm kura radio station akofunane mpintin.